doctor no aya fa sin la na faya wishini wi mana na faro jamno ni wiro me ge bangoria mi ginja mi na ya na gama mo fa mi iro wi ma so da ma jami amdino azga wonne na takniya me to wada ma tene da ba be bo to ma kine abe shi a fa to ma ti abe fa ba fa do na be lang ai a ma san jong bu me be me fa le ne Et il me bien,